ya no ho den chien wa ura de peno betumi akon ade ama na den kunim die nso dia bre

Ebushia said he na utie no. Osofo Stephen Johnson ejikum nana wenye ejikum Francis. Oye Osofo Stephen Johnson ejikum senior bakupe. No size. Ugusuara wude radi nyango pase wude enmuyam ebani din riyari kesiye uye fa hunsu kwa radi nyango pa enim se radi se wudu mshia hunsu onua radi mshia hunsu emu hubainka hunu onumu na wudu tuwa namong mfensi yi enenu nkasa usinya babu siyesi opongo siyesi ino ebe ma okunda nesun kunu mi di fi urade yo ibia no urade sani mua hurudu urada sem kwa ebi fi egu basa urade jisa u mua kunu mi di mkwa tibibia ubia no misifa hushe urade nyanko bonsa ene webia ukubia ya vikula uni misa ubeko kwa santa bebi wa hundi msa wako kwa santa da ubi ya kase miyagula nena minye maju nisime baha na sese radi nyankupon faminante ya honsa nkoswa anye kasiye mfa mami ahwadi nye kasiye mfa mami misraw on sakasiye no enye dwuma fa mame sakasiye enye dwuma fa mame ne rwade nkasa

0: Agbeve piva.
1: Malaria sro.
0: Agbeve piva.
1: Insuo ba yabwoden.
0: Agbeve piva.
2: Medi malaria fever mwan sunkunim.
0: Anu kwa. Malaria e yadbon e pao. Mese, e bubu mi gu ho. Asa hama pa. Enye e diabobo mi joan tzuo. Ma ye week. Mi wife eswa mi mujina hon mwa na me teshe. Bibia nye makono. Ne minya agbeve piva ni binumu yeno. Me hun say yes. El drebi tumi yariebi.
2: Men kwa da anu sen tuntum na ri omu wa college ho. Wabai na men sumi da ho tim. Ene say ya kwa ye test na malaria mwan ni biwo mwa. Yenum agbeve piva. Eni nan sampo no biati apoyo.
1: E drona cheni tumi wa malaria so pa.
0: Enam. Nemu mapinfu abato mwa manu fanu kwa dawe ni infiedu mi yenun kahun. Wafane se nan san. Wuhun to wa. Kuhun doktor. E tufuwa mfre agbeve heba center. 020-8130-790. Ana 0246-595-256.
1: Fedro ni siye bebi ya mwafren tumi mfa. Se wunye suja suobo ni biya fedro yi mwa. Bawo healthcare provider manye. Ana FDA. Ewa med safety apo nosu. Hishwe umoja muhunu se. Wanya malengri ya mwa wani bi. Ansana wani modri.
2: FDA aje jadi enkara toyatu.

0: and some idea ban you made the animal business, and now possible for one more tranamobia while your member Juma Papa Papa. Pa. A quamfurum for be cotuche, any pebby switchy, one of them Samusikanko, Dijane. Now, one more possible for the bunny, pe, oh, a quamfurum yen, son, and you mean a cranana. Now, or dancing here, some see ya, then into your moon, your budget, your boom, which I was super TV.
1: E fran opa yu ye muho barana video bi chwe gu ewe ye social media panosua enye CID headquarters enye sotrobo ee kwa suwo niye si ee asembe ni anche kura ne sabe tuwa ujase ni pakula ewe bwa sotro ya chino ebisi nyo nua ebisi yo nua na penibi ya wabino wabambu na nua tumua enusu mwini semua haa ube tibi
0: na nkwa nshia remfua enye huma chikon kwa u CFA kwa kwa ntempo suwo na chisa kwa kwa yase mkesee diya mame inipa maku dubako wani mnina abo mawe sana wani mashua kwa su kusakuse jimedia suwa diya tu jwase enjishebi ya wasu wa iye edi fasa adi ya kwa su kwa anu huu ema etuwe kano wanombeyo
1: akwensi ya kuro ya wamua echi asen amu mnuntumu mechile eye tipa truck drivers no wamusuwa kase eche muse efri sabri ya kwa shishiwa mdibe guwa plusuwa sensu ni bain enko subiyo no wamusuwa beye
0: na saamu kwensi ya na jesuyo nini na ya bobo anachese abobo ya ani edi kobono na wamua di abobo ya edi jumame yi muweni wamua di okadari na mse wadi ya umu pekwane ya ono ebe yu mungu wadi ye na nkeja wamadi ya kwa bedi yuwasu
1: ene MTN Ghana ache kasi makumaku miensa nyeke mkumo kaa putia mumunumtumnibi na nusumusa mkumodie ube tila nyumbiri
0: ene ya si ya utu apuye abatu ya mpesu aswa uti sinya apuye wamu kuchua home mwamdi ya sompo na yuko bofo msedi ya beya 24 hour market yebesi biho na umu siya hemfu wawasi ya mba ene we ensembi kaa huwa chesebe kwa sentiment ya mkupo umu kwa kwa jie ene ina ya ensembu abeti ya ni atu diiba kupe ya buwe ina agu adiem eseba akumine wa ya friend naked wa nshashi ni ya dema uo na asida PSM koma MTN wasi ya nintemfinje biya senya umu jie ube nye mwara dodie die tino masha asia check asheno sa wate so mocha asheno ewa bia o nye bie na hanu wafai nye bie ntuhusu yiru hune nye bie aya star 5 3 0 hash anase my MTN app no beti miya gula nwenye bi Land Cruiser Prado muno chiyang kurung yeche 10 million series ka hon di udiye wum haksa mesha haksa capsules osa ne tamfu kese ni sa adrui enye timi ya diyano papa numbina hon tau Sintex tank wansu yo gumua wadi esi ho eye kama papa abuwa timi ntirem nyunu de jumebi ya peswa di nsio ni diyeno na wadi wadi edina ne honsu wadi ne papa boho anu apeja wadi esi ho Franco jinemua wasi www.francotrading.com eni ye gusua odi donshiri nsia toa diye biya wapesa otoa yate buwano suo uhemu nchichemua duyana 40% nefri suo viga teme ya 3D ya dru wabi ya 3D ha wano wadru nono ya wadi ya di manu kwa da suspension ni nsio no eni ya o tablet wa buwano nina abari nina suwa sumo jahwe nisi ya 3D muwani biwa mu wadru nono nansa pepepe una WTS ya okro no DBS jumakua kasi omuchua nchansi miya di bodan suo kwe yuna muwa dayen fefefefa hu nina DBS fansa nwa diya sese uto nchansi ni kalalang plas ni biya wahamu chichemudu ya tia fribuono so enuwe chiyabosu wa mawono ya dianibe diye chile saa mfrinshi ya pare ya diyonu hao biya ba ni asheni ya siye ya siye na ni mwenyam enimri ni pebiya wa ni mwenyam nosin sanse ubedi kaa kasa nye huwenim eneo yobia na abe kasa na nkewe befuwe numbeba enye wasensu wa yopro kuwasa wedi bofu utu wa ma angwafo wanoa ebasa na ye ni mguwase pa president fetri usin anopa enye nyumre fasha kwa dano ubana washa asene fasha no penimu fasha wahune mwaw na ni mwenyam enye nasu pemi mwaskito wanum edrua yenye wamu eye ntuntum edrua yenye na sronkwa ne ema ntuntum wanuma situ ni efen holy mosquito spray enene coil holy mosquito spray enene coil udi ya fapeti ndem ho simedu ya sen sen wewula hobe konu mnina eni mwa kase eni mwa mumuno wamuko sansu na osoko yo nisi wa demu shen din ube kwa na mwa nina unafi wati miya dama hwato ayadie besu ya usua bebi ekoja alikuwa ya yasabia na yasabia nina rempima siyedu ebe pie meyum yefe wanum thanks to you computer clinic wanum wakuyano suumni ya samanke si kwa anusu enkana na doktor ebe tinasi ya fifi wani asi enedi eni hobium ya mfiwa ni asi mfiensa nkikawa funo nge uhoye shi fidye nwa na chire bebi ya yadie nwo ene wa hei weni wene hawa dro weni ya mfama ene ya dro no kasi fiyada mpa ebono sisi ya na hwato tika hwa kwa na yenshaw enuma na na ebor sauti ehe ninyi na adie di sori jari sori suwa nsani ebe yi eya nyumwa ya shishye ni ye asabre ni mfrijan pinu eba numu na nyumwe jina supa ye gusua bau diye de diye de nani mnyami ya duma jumadie bi basu sa nyumwe imbi ya na obetie na wese gana sebreko ya tu di Y2K eduru ho afa ho bagim yenu nyina yanyi yani sense ne gye de womu a adododie ba e kaba ya wonu omche tuya na adododie ba so a yenu womu ane twet edie ti sese yenu nyina becha adododie na di chere nso se awofo na ahwefo se wo pe ba bi do ba ko amana ko suade a bia ba ko pe so atwe bi si ya wi e ye Bright Senior High School empani agye ato ankra ankra de de nanso yenu maka free se chese no ho nya bibia ntia omode mo de do ba duru ho womu timi twa nso hwere mpani fo kra ho jiri won achachere fo na bene yie Mwesuyane adechire huwa kadia die. Ibi ya oho. Okoye business akwenya. Visuals akwenya. Science oho. Ye technical. Ni ina ye chire. Na kwa danu bebi omu danu. Esuweni. Nenso kachire. Nye mdiye. Nso mkosu waje mpabo suweni bia. Wei bibia di dana kwem. Air conditioners. Bodani nina emu. Dedefu. Kwa danu da. Omu desu miye pasu. No masu da yepa. Ye chire omadia na kumutrim. Enunti ye free no. Ofwe. Uye boda na bibika krebi. Ina mpeni maa diya sosu. Osan se ekono. Se di yenshe. Yeni nko danu tribe mkurano. Ume di diye mune. Yene kama. Ti bibika krano. Ufo dibe sosu. Mesrao. Fwene chila chemiko kurentumi. Kronum. Udu huwebisa. Yebe chilo. Anase fre. 0242-071185. Wenu mni abuwa fwe abuwa yama kasi. Yedi abremo. Nenye mrei. Apesima kafu wano yenye. Obri abuwa. Fantem from mene
1: nana ade mununkum and your Facebook ye dem, YouTube ye dem, TikTok ye dem, Instagram baby ye da hobre pemno, kwa vien chile fatwa brawo, nyan kenkaimao.

0: wa enno kwetin enyi
1: wundi ma wundi mo enti nya anyo wele eka
2: teli ta
1: eni ya madama mo waka afsozina
0: uwa eka tu ya na uye ya wadansa meka chile ose kona kope ayon muni pegema wako tampresa na ayon eye bayo bodu
2: opie ti
0: kona kono mna jojo muna pebe ditu ayon hey cyber fire no.